0: Voilà, der var ja. Vi. Svar oss i appen NRK Radio. Hvilket ord var vi? Ja, du tok den du da. Du...
1: Ja, det en innsjø også, kom jeg på.
0: Ja, for så vidt sant det også. Ja, ja. Every time you come around, you know I can't say no. Ikke det jeg tenkte på, altså.
1: Nei, jeg skjønner det.

0: Always var dette, og Bon Jovi. Det var ingen B I løsningsordet I dag, men ja, la oss få fasiten. Det B I vår kjære deltaker, Beate. God morgen.
1: God morgen.
2: Også kjent som fasiten.
0: Ja, I dag så det fasiten. La oss først spørre, fordi denne uka her så har vi ramlet litt innom spørsmålet. Hva står på frokostbordet ditt? Hva liksom din torsdagsfrokost, Beate?
1: Vet du hva, den ganske kjedelig, men stort sett det et par brødskiver med gulost og skagenrøre fra Sverige.
0: Sammen? Sammen? Ja.
1: Nei, ikke sammen. Nei, skagenrøren ikke sammen med gulosten, men det skagenrøre veldig ofte. Jeg elsker skagenrøre.
0: Artig at du sier det. Jeg kom faktisk over en boks I kjøleskapet vårt her, som jeg kjøper også alltid det, nemlig Beate, men den hadde stått litt lenge, den har helt glemt at jeg hadde. Man kan ikke ha for mye pålegg av gangen.
1: Nei, og I hvert fall ikke det greiene der sånn. Det ikke noe bra når det blir for gammelt.
0: Nei, hvis jeg borte en dag, så det fordi jeg har gått I feil skagenrøreboks, Erik, så da får du...
2: Jeg notert. Du og Beate, det blir jeg også. Alene. Jeg blir også borte hvis jeg spiser en boks med skagenrøre. Jeg allergisk.
1: Å ja, nei,
2: jo.
1: Rekene.
0: Ja. Hvis han skulle havne på frokost hos deg, Beate, så får du servere en gulost, det klarer han.
1: Ja, så skal han få masse hjemmelaget syltetøy.
2: Å, så herlig, det er det beste jeg vet.
0: Vi hører igjen om musikkoppgaven en gang til, Beate, før fasiten kommer fra Spikestad I dag.

0: parmesan.
1: Knut, når du lager risotto, så...
2: Jeg lager ikke risotto.
1: Særlig. Når du lager risotto, så synes
2: jeg... Jeg lager ikke risotto.
1: Hvorfor ikke?
2: Altså, jeg har ikke kommet så langt på min kulinariske reise på kjøkkenet.
1: Ok, men da det jo glimrende at mathistoriker Kristoffer Sjuve skal fortelle om risotto I dag, da.
2: Ja, det gleder jeg meg til å høre om, for det tar bare 20 minutter å hive den ihop.
1: Hva? Hvor har du hørt det? Det

0: Bob Marley and the Wailers här i 9-timmen. Det är Sean Henrik Mathesson och Knut Folkestad som leder programmet idag. Och för att sätta ting lite på spel här så
1: hade
0: vi en liten runde, ja bokstavligt talat, för att sätta lite på munspel här. Mm. Så hade vi en liten runde i vår där vi konkurrerade på Kongas och så om Kongas, detta rytminstrumentet, kunde lyfta moderne musik. Och så har det gått vidare till munspel. Mm. Och vi har lurt på, kan munspel också vara med och lyfta både hverdag och fest?
2: Ja. Nej, alltså...
0: Du sukker tungt.
2: Ja, jag sitter här och känner mig lite dum. En eller annen grunn så tenker jeg mye på Steinar Ofsdal, som jo hører på oss. Jeg tror kanskje han synes at jeg dum, og det synes jeg litt leit å tenke på, fordi jeg har jo sagt høyt og tydelig at jeg tror at munnspill er et veldig enkelt instrument å spille på. Nå som jeg har forsøkt, så viser det seg det stikk motsatte. Jeg synes det er så vanskelig å få det til å låte bra. Jeg trodde man bare blåste inn og sugde inn, og så gikk det av seg selv. Av en eller annen grunn, jeg vet ikke hvor jeg har det fra.
0: Jeg har også litt av den samme erfaringen her. Steinar Ofsdal, fløytist, som også hørte på 9-timen, var jo ganske tidlig ute og påpekte at det munnspillet vi refererte til da er Håner. Ja. Sånn skal det uttales. Jeg kjøpte jo et Håner munnspill. Du fant et gammeltett der den inne skruen hadde løsnet.
2: Ja.
0: Men nå har du også uppa gamet, som det heter på godt
2: norsk. Ja, jeg tenkte at jeg måtte ha et nytt og litt ordentlig instrument som ikke var ødelagt, så jeg har kjøpt meg en Lee Oscar. Samme prisklasse som ditt, Knut, cirka 500 kroner. Så jeg var på en musikkforretning og fikk det, og kjempefint, og det føles tungt og fint i hånda. Mm. Solid, vil jeg si.
0: Hva sa musikkforretningen til deg når du kom inn og sa «Hei, jeg skal kjøpe munnspill»?
2: Jeg sa «Hei, jeg trenger et munnspill». Ja, sa han. Og så gikk han begynne å gå, og jeg helt nybegynner. Akkurat, sa han. Og så hadde han flere typer et som var ganske dyrt, men så sa han det er dette du skal ha. Og så hadde vi en lang diskusjon om hvilken toneart det skulle være i, og jeg visste jo ikke helt, men jeg sa at du hadde kjøpt et idé, og han fikk nok inntrykk av at du og jeg skulle sitte sammen og spille og lære oss.
0: Ja, men kanskje skal vi det?
2: Ja, det kan gå til henne. Ja. Så det har også kjøpt meg det.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Det som er vanskelig i systemet munnspill er å få ut en og en tone, ja. Som er litt tydeligere at du prøver å spille en melodi, og ikke bare sette deg og puste ut og inn som om du var en valross på land. Så jeg har gått litt videre. Nå har jeg faktisk på en måte hentet fram en låt som jeg spiller opp på, og man får opp et slags notesystem da, der liksom, det står oppe på munnspillet fra 1 til 10, og så står det på et ark da, eller på en skjerm, at nå skal du blåse 6 og 6, og så drar du inn på nummer 9, og så ut på 8 og ut på 7. Vi er jo litt usikre på om vi har valgt samme låt.
2: Ja, det er vi jo. Nå er jeg veldig spent på hvilken du har valgt. Skal du ta det nå? Ja, du starter.
0: Jeg tror jeg vet hva jeg har fått øvd litt. Jeg har jo vært hjemme med sykt barn, altså meg selv. Så hvis jeg bare får litt klang, så tror jeg skal gå rett på dette.
2: Skal vi se, men oi, nei da. Der,
0: unnskyld. Oi, ja.

0: Theos, didn't see it coming, var det. Landsmøtet live fra DNT-hytta, Grimstad-hytta I dag.
1: Direkte. Ja.
2: Og vi har fått melding av det, Erling. Han skriver testing, testing. Det var jo litt tvil om appen fungerer.
0: Ja, den fungerer. Ja. Veldig, veldig bra.
1: Okay.
2: Jeg håper det går bra når du skal spille kamp for Manchester City neste gang, Erling. Veldig hyggelig at du hører på. Det jo mange fotballspillere som liker landsmøte. Ja, og da du heldig for I dag, kjære møte, så tror jeg at jeg må si... Dette tilnærmet min drømmedag på jobb. Ja. Jeg har alltid drømt om å ha hyttekontor.
3: Ja.
2: Og nå, nå har vi fått vår egen turisthytte til disposisjon. Jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, Torfinn og Elin, men det står altså vafle her inne.
1: I sånn, det tårn?
2: Yes, der
0: Kaffe I koppen.
1: Nå slenger jeg jakka.
0: Der går jakka, ja.
2: Jeg har fått en sånn kaffekopp med en sånn rød te på. Da det lykke. Det lite som slår hyttelivet. Jeg tror det som favoritt lukta mi, det den hyttelukta, følelsen av stearinlys og kortspill, en høstkveld. Og jeg tror en av grunnene til at jeg elsker dette hyttelivet noe som skjedde med meg når jeg var 7-8 år.
0: Ja.
2: For da var det nemlig sånn at en legende som jeg kjenner, nemlig min far, han tok meg med på hytte til hytte going.
0: Ja.
2: I Jotunheimen, to sommerparad. Utrolig minne. Det var bading I iskalle fjellkulp. Det var kvikklunch som belønning. Det veldig viktig. Kvikklunch som belønning på toppen av bakken. Det var gnagsårplaster, gjorde jeg mitt bekjentskap med den gang. Og så ikke minst, det tror nesten det beste minnet når du kommer fram. Stemninga I matsalen på en turisthytte på kvelden, når alle sitter og solbrente og svette og sultne og glade. Deilig. Jeg trodde jeg skulle dø på et tidspunkt på en av disse fjellturene. Ja da. Ble klatret opp på et fjell. Og der møtte jeg veggen, Elin. Rett og slett. Ja, så altså, det var ikke sant sånn at jeg ble sykemeldt eller utbrent, men jeg møtte en vegg som var alt for bratt, så jeg måtte snu. Men jeg var helt sikker på at jeg skulle stryke meg, og det var tåre, og...
1: Ikke Hvor gammel var du da?
2: Nei, det var 7-8-9 kanskje da.
1: Ja.
2: Men jeg følte jo på å være I livet, og det jo det handler om. Så det fantastisk minne, det var rømmegrøt og spekemat og rød saft og solbærtoddy. Jeg husker jo vi stoppet på en ubemannet hytte, og da kom der en sommerlig snøbygge. Da ble vi våte og kalde og måtte søke ly, fikk oss en solbærtoddy der og kom ut. Så det var deilig. Alt dette kan vi da takke turisthyttene for, og alle andre hytter da. Vi jo hyttefolket her I Norge. Norske mann I hus og hytte Hentet fra hvilken sang? Quiz?
1: Ja, vi elsker
2: Ja, vi har til og med hytte I nasjonalsangen vår Og når jeg hørte for noen uker siden at Elin aldri hadde vært på en turisthytte før
1: Det helt sant
2: så tenkte jeg, dette må du få oppleve, Elin
1: Ja, men jeg må jo si hjertelig tusen takk
2: Men hvordan I alle dager har du unngått å være på en turisthytte?
1: Jeg vet ikke
0: Men de har Torfinn, jo ingen I Nord-Norge
1: Ja, Torfinn får jo det turisthytta, men det ingen av dem som bemannet
0: Nei Det ingen betjente I Nordland, Troms eller Finnmark.
2: Ikke sant? Da gir
1: det
2: jo
1: mulig,
2: mening.
1: Det mulig, det noe der. Det mulig.
2: Hvordan føles det dine første minutter på hytte?
1: Helt fantastisk. Ja.
2: Vi altså I Grimstalen, fordi denne helgen her så stenger veldig mange av de norske turisthyttene for sesongen, så nå liksom siste sjansen. De fleste har oppe frem til søndag, så hvis du tenker sånn, åh, nå må jeg på tur, så det helgen som gjelder, ja. Rett og slett. Har du... Et fint turminne til oss, så kan du sende det til oss I appen. Har du en favoritthytte eller en favorittdal der du alltid vender tilbake til, så det altså appen NRK Radio som gjelder. Og det som jeg lurer mest på alt, foretrekker du toddy eller kakao?
1: Oh, ja.
2: Hvor står du der,
0: Torfinn? Er det votering?
1: Skal jeg ordne det?
2: Kanskje vi må lage en votering?
1: Ja, jeg kan ordne det.
2: Den store toddy eller kakao kåringen kommer I dag. Vi skal ha stimerkingskurs, det blir tursektips. Og et spørsmål til deg helt til slutt, Elin.
1: Ja, ja.
2: Har du en favoritt DNT-hytte?
1: Ja, det Grimstadshytta.
0: Ja,
2: det det, ja.
1: Ja.
2: Stod det mellom mange andre?
1: Nei, egentlig ikke.
2: Ja, men da sier vi velkommen til denne fantastiske dagen på hyttekontoret, rett fra Grimstaden.
0: Si som Garnes, dele den.
1: Ja.
0: Det den heter, den neste låta.
2: Ja.
1: Og der er den.
0: Der Fredrik Sandegang. Kjempebra, Fredrik. Ja, takk.

0: det var sangen til han Sven Biskår Sunde. Han heter Morgongut. Det var Line Dybdahl.
1: Deilig. Og solbrent gut
0: Ja.
1: Som han du, har blitt.
0: Det kom en melding her forresten. Heisveis, flott med sending fra Grimstadshytta. Skriv Toril, døk må gå inn I Foldarstugu. Golvet der må være det blankeste gamle golvet som finnes. Hva Foldarstugu, Hans Christian?
2: Du, det den gamle bygningen av anlegget her fra 1850, cirka.
0: Altså, det den det laftahuset der?
2: Laftahuset rett bak oss.
0: Ja, men der han svor inn, ja. Det blankt? Der må jeg gå inn og se på etterpå. Ja.
1: Foldals store sønn I Foldalsstugu.
0: Japp. Yep.
1: Mm.
3: Wow.
1: Noe som veldig viktig på tur, det tursekk, Elin.
3: Ja,
1: du
3: ja.
1: Du jo en, hva du kalte det for noe? En turisthyttejomfru. Du jo en turisthyttejomfru.
4: Not anymore.
3: Nei, til og med sover på turisthyttene.
1: Så velkommen til dette tursekk-kurset.
3: Ja, takk.
1: Og jeg har brukt GGI I dag. GGI, det ikke KI, men det det som heter GGI, god gammeldags intelligens, for å finne ut hva som en god sekk. Jeg har lest sikkert 10 forskjellige saker om Lars Monsens beste tips til tur. Og her jo med meg en av Norges fremste eksperter på tursekk, nemlig Hans Christian.
2: Ja, fantastisk ja. Titel.
1: Du har med en gigantisk sekk her, 85 liter.
2: Du, jeg har en full sekk her nå, altså.
1: Dette, jeg anbefaler 85 liter hvis Elin skal pakke seg en sekk nå.
2: Jeg tenker at du burde ha litt mindre

0: TNT, 10,000 lovers in one. Og nå har vår kjære produsent og trøtt wife Mai tatt en tur innom.
1: Ja, hei.
0: Med sin populære hest, ikke hest konkurranse. Yeah.
1: Hest, ikke hest. Hest, ikke hest. Ja, og dere klar? Vi har jo en liten, det jo sånn, dere får jo være på lag. Dere kan, jeg skal ha noen påstander om hest, mm-hmm. hest i fjellet.
2: Bare snu deg godt mot mikrofonen.
1: Ja, jeg ser det, jeg skal holde den litt sånn.
2: Ja.
1: Det blir noen påstander, og dere skal finne ut om det her sant eller ikke sant.
0: Ja.
1: Og første påstand sånn som det her. Hester, de kan være kjøttetende for å overleve i fjellet.
3: Hester kan være kjøttetende.
2: Er det noe jeg skal si, spis ikke hestkjøtt?
0: Altså, da fikk jo høyre i statum åt både sidespeil og vinduesviskere.
2: Ja.
3: Ja.
2: Hvorfor da ikke kjøtt? Hvis, altså, du sulten, så du sulten.
0: Ja. Ja, jeg sier ja.
2: Ja, jeg enig.
3: Ok, jeg støtter.
2: Ja, vi sier ja.
1: Ja, faktisk.
0: Yeah!
1: De jo egentlig gressetende, for å si det sånn.
2: Ja, de glad guldrot, har jeg hørt.
1: Men det dokumentert at på Island, sånne ekspedisjoner i Antarktis og i Tibet, at hester i veldig kalde områder får ja, litt tørka fisk og frossen kjøtt og kjøttbeintilskudd for å holde koken I kulda.
3: Står det noen McDonald's der?
2: Drive-thru.
3: Kommer en innom på drive-thru.
2: Du burger også, ja.
1: Den har egentlig blitt litt for lett, denne konkurransen for dere, etter at jeg tar en og en.
2: Ta en til.
1: Hesten har en slags innebygd GPS, som I fjelltåka da. De har en ekstra følsomt vev I nesebordene, som gjør at de får en slags kompassans, som gjør at de vet hvor nord selv I tjukkeste fjelltåka.
2: Det her tror jeg du avslørte deg selv I går, for alle delegater. Mai og jeg, vi kjørte bil I lag. Herrene kjørte bil litt senere på kvelden. Du sa et eller annet om at hesten hadde funnet veien hjem selv, eller hesten visste hvor han skulle.
1: Men har det et sånn GPS-system
3: ja, det
2: må jo være det som GPS. GPS, ja. Han har GPS.
3: Så vi svarer ja.
2: Vi sier ja. Ja.
1: Nei.
0: Nei. Ja. Oi, oi, oi.
1: Jeg kjempeflink til å finne og huske stier og sånt da, og ved hjelp av litt lukt og terreng og retningssans. Men hvis det blir for tjukk tåke, så har den ingen sånne magiske magnetiske kompass
3: så du plantet en løgn I går og lurte Elin ut på han fantastisk, for en leder for en spillledelse
1: du kan ta en sjanse og bare slippe tøylen og så lar du det hvis du har gått deg vil det kan hende at den finner bedre fram enn deg
0: men den har ikke GPS I nasen
1: nei, det har den ikke rekker vi en til?
0: Ja.
1: Påstand Nintendo, de reiste til Norge for å studere fjordingen, fjordhesten, som var den direkte malen for hesten I spillet Zelda, Breath of the Wild.
0: Ja,
2: oi, oi, oi. Ja enig.
0: Ja, det tror jeg. Jeg tror på det.
3: Ja, de gjør jo sånne ting. De tar jo research på alvor, de som skal selge mange spill.
2: Ja, for den ligner jo.
0: Ja,
2: ja hvis ja.
3: Men pleier det ikke ja, ok, nei, ja, ok, ja, for det pleier å være to rett og en feil og sånn, den
2: konkurransen,
3: ja. Nå har vi en rett og en feil, ja, ok, men da kan vi svare ja.
2: Ja, det sant. Ja.
1: Nei. Den myte, de har aldri bekreftet det. De sier at det en fantasibasert hest, men det ligner veldig på fjoringen da. Så kanskje. Kanskje ikke. Det var sånn mestens svar.
0: Så den, hvordan klarte oss I dag, Mai?
1: Dere klarte jo sånn halvt om halvt.
2: Vi klarte en.
1: Greit, dere klarte dere...
0: En av tre.
1: En av tre.
2: Det ikke halvt om halvt, vet du. Det ganske mye dårligere.
1: Jeg har en til som vi kan ta på ben hjem.
2: Ok. Ja, men det bra. Fint. Ja.
0: Da blir det Marion Woodset. Sangen heter Bølge. Og straks skal oss kåre årets turist.
3: Oi.

0: Whitney Houston var selvfølgelig dette, og How Will I Know? Ja, nå må du fortelle oss, Eivind, hvordan kan vi vite hva dette bildet i radioappen forestiller?
1: Jo, det kan vi gjøre ved å ringe til Rune i Drammen. Hei, Rune Jonsrud.
2: Hei du.
1: Hallo, hallo. Ja, hvordan har du tolket dette bildet?
2: Nei, altså, til å begynne med så tenkte jeg at dette her skjønner jeg ikke hva jeg er for noe. Men så hadde jeg akkurat ladet telefonen min, og dro ut laderen, og da så jeg bare var.
1: Ja, og da var det?
2: En plugg til en sånn lader.
1: Ja, rett og slett et støpsel til en iPhone eller Apple-dings.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Ja, som skal i veggen for å lade.
2: Ja.
1: Og der du kanskje, ikke du da, men andre kanskje har misforstått litt, det er jo bare at det er den ene pinnen som syns på bildet, men det er jo selvfølgelig to for å kunne plugge i stikkontakten da.
2: Ja, det bør helt være det.
1: Bra, bra, bra. Da var vi så langt. Hva driver Rune med denne ettermiddagen?
2: Akkurat nå driver jeg slapper av.
1: Ja, det var på tide.
2: Ja.
0: Ja. Er det middagsbil, eller hvordan er det?
2: Nei, vi er akkurat ferdig med det.
0: Ja, og ferdig med middagsvillen?
2: Ja, middagsvillen pleier jeg ikke å drive med, men jo, ferdig med det. Ja.
0: Ferdig med middagen? Hva var middag? Hva så på menyen?
2: Ja, i dag var det betasuppe.
0: Betasuppe, ja. Og da er det sånn hjemmelaga, eller?
2: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Ja. Var det du som lagde den, eller?
2: Skal jeg ikke skryte på meg?
0: Nei. Men den var god.
2: Ja da, absolutt.
0: Ja. Det var byr kvelden på.
2: Nei, det er jeg litt usikker på. Vi får vel snart noen kaffebesøk, men utover det så har jeg ingen andre planer.
0: Åh!
1: Ja, kaffebesøk, er det noen servering da, eller?
2: Ja, det blir jo nødvendig sted da.
1: Ja.
2: Ellers så hadde vi ikke blitt noen kaffebesøk.
0: Nei, nå lyser det opp i øya til Eivind her. Han tenker kake.
1: Kanskje.
2: Jo, det blir nok noe av det slaget også.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er alltid velkomment.
2: Ja.
0: Ja, men du, Rune, skrapelåda kommer i posten din.
2: Ja, flott.
0: Ja, ha en strålende fin kveld.
2: Takk for det, like måte.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: Jag är helt ner på knarna och ber Madcon.
1: Blir du ofte hektet på ting? Det er det vi spør om i dag. Og vi har selvfølgelig en undersøkelse inne i NRK radioappen der vi spør om det samme. Der kan du enten svare ja eller nei, egentlig ikke. Og vil du høre hvordan det går hittil?
0: Ja, hvordan ligger det an?
1: Da er det altså 60% som skriver ja, jeg blir hektet på ting,
0: ja.
1: Og 40 skriver nei.
0: Da vet vi det. Det er jo ikke konkludert ennå.
1: Nei da, fortsett å svare.
0: Jeg tror denne som kommer her fra Arne er en hekt som noen har, men ikke fryktelig mange. Men jeg kan ta feil. Gamle norske filmer. Jeg kan se Olsenbanden, Flåklypa og de gamle komediene om og om og om og om igjen. Jeg vet jo nesten hva de skal si før de sier det, skriver Arne. Ja, helt hekta.
1: Oi, nisje.
0: Det er gøy. Ja, ja, det er jo det.
1: Herlig da. Jonny skriver, jeg er hekta på verktøy. Har det meste til både snekring, knivmaking, trearbeid, smiing, metall og mekking. Men mangler sikkert noe som kan kjøpes.
0: Ja, ja, det finnes jo så mye. Men fantastisk godt utgangspunkt for fremtidige behov, for du kan jo bare lage deg det verktøyet hørtes ut som ja, du måtte komme til å trenge.
1: Absolutt.
0: Astrid skriver, god ettermiddag. God ettermiddag, Astrid. Astrid er hektet på frysetørkede bringebær med hvit sjokolade. Men det nytter ikke hvis det bare er frysetørkede bringebær med hvit sjokolade. Det må nemlig nytes samtidig med et kryssord. Hjernetrim og søtt samtidig.
1: Åh, så koselig. Det hørtes skikkelig sånn. Åh, det skal jeg prøve.
0: Både koselig og lurt.
1: Grete sier at hun er hektet på bobillivet. Suser rundt på veiene fra plass til plass. Det tror jeg flere kan kjenne seg igjen i.
0: Mange. Jeg skjønner det.
1: Jeg har jo en drøm om bobillivet, jeg.
0: Ja, du har det. Marie er hektet på Duolingo. Tysk undervisning på Duolingo. Har blitt ganske god, men innser at hun mangler en tysker å øve seg på. Ja, den kan vi kan etterlyse. Vi kan det hvis du er tysk, eller kan tysk, og har lyst til å kanskje chatte i Wordfeud-appen,
1: ja,
0: sånn som du driver med Marie, så er hun glad for det.
1: På tysk. Fantastisk.
0: Og apropos å chatte i Wordfeud-appen, Seppo skriver, jeg har spilt Wordfeud med en sykepleier i Bergen som jeg ikke kjenner i 15 år.
1: Oi!
0: Så den bærer seg, den appen der altså.
1: Ja, så, og da har han kanskje chatta, ja, det vet vi ikke da.
0: Nei, vi vet ikke det, men siden han vet at hun er sykepleier, så...
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Og så er det veldig hyggelig her fra Kåre Torgny.
0: Ja!
1: Jeg har vært hektet på HC og Andrea. Nå er jeg like hektet på HC og Ingeborg. Ikke en dag uten, ellers blir jeg sur.
0: Åh,
1: det var koselig da.
0: Tusen takk. Ivar Morten er hektet på multitasking. Kjører 5 skjermer samtidig for å få med meg alt. Døgnet har bare 24 timer. Hvem i svingene ga oss bare 24 timer i døgnet, spør Ivar Morten.
1: Ja, det lurer jeg på noen ganger også. Herlighet.
0: Steina, han er for mye hektet på karosseri til RC-bil, altså radiostyrt bil. Leksan utførelse, lakkes på innsiden, dra av folie på utsiden etterpå, shiny, shiny, shiny. 3 noenlunde ferdige og bare 5 til i hus nå, og mer skal det jo selvfølgelig bli. Der snakker vi og blir hektet på en skikkelig hobby.
1: Ja, men det er ikke det litt deilig noen ganger da?
0: Jo, flott.
1: Bare drømme seg og havne lenger og lenger inn i hobbyen.
0: Det er kjempefint. Det er bra. Vi hører gjerne fra deg, og snart skal vi også høre hvordan det går i denne avstemningen. Er du hektet på noe, eller er det lett for å bli hektet på ting? Kommer du på noe mer du er hektet på?
1: Åh, jeg er hektet på jum-jum-nudler.
0: Ja! Hvilken smak da?
1: Nei, det er vel sånn kylling eller noe.
0: Ja, ikke sant?
1: Og det er en kamp hver gang jeg går i butikken.

Det var Kygo det som remixa Whitney Houstons Higher Love. Og den kom fordi Kygo har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!

Gabrielle var dette. Du går fri, sang hun, og Lille Cæsar hørte vi før det her I Nattradioen. Elsker deg. Og en av våre store popdamer har navnedag I dag, og hun har bare fornavnet sitt som artistnavn. Men jeg skal holde litt lenger på hemmeligheten om hvem det snakker om. Her R.E.M.